verse 5 and he said na wu ewrade eni mani da so difri mi mofra ase mi di mi hu mi to so na wu ewrade woni mani da so die mi fri mi mofra ase me de me hu me to ne so pato ka se ewurade e woni mani da so wona mi fri mi mofra ase me de me hu ma to so ewurade mi sre o yesu kristo di mo woni mani da so awade e woni mani da so ejuma e woni mani da so Abraboy mumu ni mani da so. Bosumi uni mani da so. Afi uni mani da so. Abrabo mi boy. Makontro ma mi wo. Awari mi wadi. Mini me yire ni yema. Mini mi ni anu ni yema ni yasifo. Ewadu ni ani da so. Ewadu ni ani da so. Ewadu ni ani da so. Ewadi shawu ni onyam. Ewo yabra boma. Ewadi shawu di ni onyam.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Training service and fitness ni na. Esu mi sadi so. Me sia ma.